Aber reden, love, reden, da, aber allein, wenn ich nicht im Moment. Aber reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden, da, reden